yani ulo wahe ai olo la ayati lota na te ta mo pia oli mongolio ulota i odito juile ungame ode milango lo hulungalo mati longkolahu sampe wolo juta mati luma palai ode atinggola tunggulo ma melo muo ilengi wau ma leta tapu toko tajin i wololo mola cunggu lilio nde sabalipo dongkok bolo tapu mailo hati alo lahu